0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 22 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yanakazia wito wa kujikana, kujitwika msalaba na kumfuata Kristo Yesu. Ni mwaliko wa kuupenda na kukumbatia msalaba kwa moyo radhi na utayari wa kuanza safari pamoja na Kristo Yesu kuelekea mlimani Kalvari, utakaposimikwa mti wa wokovu kama antifona ya kuabudu msalaba siku ya Ijumaa Kuu inavyotualika ikisema, huo ndio mti wa msalaba ambao wokovu wa ulimwengu umetundikwa juu yake, njoni tuabudu. Tangu zamani mababa wa kanisa wamefundisha kwamba msalaba ni kitovu cha wokovu, shindi dhidi ya ibilisi, shetani na tiba ya dhambi ya asili. Ni kwa njia ya msalaba tu, yani fumbo la mateso, kifo na baadaye ufufuko wa Kristo Yesu, ndipo sisi sote tunakombolewa. Mababa wa kanisa kama vile Mtakatifu Ambrosi na Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, walifundisha kwamba msalaba ni mti wa pili unaosahihisha makosa ya mti wa kwanza huko bustanini Eden. Kumbe mti wa msalaba ambao ni kielelezo cha Adamu mpya, yani Kristo Yesu mwenyewe, ni tiba dhidi ya mti wa Edeni ule ulioleta kifo, mauti na uharibifu kwa mwanadamu. Msalaba ni alama ya umiliki na ulinzi. Mababa wa kanisa walieleza kwamba kufanya ishara ya msalaba au kuishi chini ya msalaba ni kama kuwekewa muhuri au chapa ya umiliki. Katika ulimwengu wa kale, chapa hii ilitumiwa kumtambulisha mchungaji kwenye kondoo wake au askari kwa jenerali wake. Kwa mababa wa kanisa, msalaba umtambulisha Mkristo kuwa ni mali halisi ya Kristo Yesu na humpatia kinga dhidi ya nguvu za giza. Msalaba ni ushindi dhidi ya shetani. Mababa wa kanisa karne ya kwanza kama Mtakatifu Ireneus na Mtakatifu Athanasius walifundisha kwamba msalaba ulikuwa ni uwanja wa vita ambapo Kristo Yesu alimshinda shetani. Kifo cha Yesu msalabani hakikuwa tu adhabu, bali ni bei iliyolipwa ili kumweka huru mwanadamu aliyekuwa mtumwa wa dhambi na mauti. Msalaba ni nguvu na hekima ya Mungu. Akifuata mafundisho ya Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto, mababa walikazia kwamba msalaba unaonekana upuuzi kwa ulimwengu wa nje, lakini kwa waamini ni nguvu kuu ya Mwenyezi Mungu inayobadilisha maisha na kuleta upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Kumbe ni katika mtazamo huu ipo maana ya kwa nini masomo haya ya siku ya leo yanakazia wito wa kujikana, kujitwika msalaba na kumfuata Kristo Yesu. Ingawa misalaba inaumiza miili na hisia zetu za kibinadamu, lakini upo ushindi na tuzo la mbingu katika Kristo Bwana wetu aliyetukomboa kwa njia mti huo, endapo tutapokea misalaba kwa moyo wa toba, shukurani na imani thabiti, huko tukishangilia na kusema, Yesu tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.

0: Somo la kitabu cha nabii Yeremia. E Bwana, umenihadaa, nami nimehadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi, ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha. Mchana kutwa kila mtu hunidhihaki. Maana kila ninenapo napiga kelele, nalia dhuruma na uharibifu, kwa kuwa neno la Bwana limefanywa shutumu kwangu na dhihaka mchana kutwa. Nami nikisema, sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Neno la Bwana.
1: Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya.
2: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Bwana.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika somo la kwanza, nabii Yeremia anamtolea Mwenyezi Mungu manung'uniko na uchungu ambao kazi yake ya unabii imemletea. Itakumbukwa kwamba nabii Yeremia alifanya huduma yake ya kinabii kwa muda wa takribani miaka 40 kuanzia mwaka 627 wakati wa utawala wa Yosia hadi baada ya kuangamizwa kabisa kwa mji mtakatifu wa Yerusalemu kunako mwaka 587. Nabii Yeremia aliitwa na Mwenyezi Mungu akiwa kijana mdogo mwaka 627 katika mwaka wa 13 wa utawala wa mfalme mwema Yosia. Katika kipindi cha unabii wake, taifa la Yuda lilikabiliwa na mambo kadhaa. Mosi ni hali ya kiroho na kimaadili, kwamba taifa hili lilikuwa katika hali mbaya ya uasi, kuabudu sanamu wa sherati na dhuluma bila kutubu, licha juhudi za awali zilizofanywa na mfalme Yosia. Jambo la pili lilikuwa ni vitisho na hatari za kisiasa. Nchi ilikuwa chini ya tishio kubwa la kijeshi kutoka miliki ya Babeli, ambapo Yeremia alionya wazi kuwa kushindwa kwa Yuda na kuangamizwa kwa hekalu kulikuwa hakuepukike, na kwamba walipaswa kujisalimisha kwa Babeli. Jambo la tatu lilikuwa ni mateso na upinzani. Kwa kawaida wanadamu hawapendi ukweli, ndio maana hayati askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu katoliki la Jossi nchini Nigeria alisema, kweli itakuweka horo, lakini kwanza itakufanya mnyonge na mwenye huzuni. Hili ndilo alilopitia nabii Yeremia, ambaye alitabiri kwamba Wayahudi watapata adhabu ya kupelekwa uhamishoni Babeli. Vile Mwenyezi Mungu hakutoa adhabu hiyo upesi, Wayahudi walimcheka na kumdhihaki sana, na kwa sababu ya ujumbe wake wa adhabu na uharibifu ujao, Yeremia alichukiwa, alionwa kama msaliti, alipigwa, aliwekwa kizuizini kwenye chumba gerezani, na kisha baadaye alitupwa kwenye shimo lililojaa matope, jambo lililomfanya ajulikane kama nabii wa kulia au wa mateso. Hali hii ilimvunja sana moyo, akamwambia Mwenyezi Mungu, umenihadaa nami nikahadaika, yani umenidanganya nami nikadanganyika. Nabii Yeremia anaona amedanganyika, kwa sababu ahadi ambazo Mwenyezi Mungu alimpatia alipomwita kuwa nabii zimegeuka kuwa kinyume. Sasa kila anayemuona na mcheka, neno analotangaza haoni kama linapenya katika maisha ya watu. Na hata yeye badala ya kupokelewa kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu anaonekana kituko machoni pao. Lakini pamoja na yote hayo, nabii Yeremia bado alionja nguvu ya wito wake. Kumbe hapa tujifunze mambo kadhaa. Moja ni kwamba katika magumu, Mwenyezi Mungu hapotei, bado yuko nasi, ila ni sisi tu ndio ambao hatumuoni. Pili ni kuwa tusiogope kusema na kusimamia ukweli hata kama tutabaki peke yetu, kwani jambo la uongo haliwi kweli hata likisemwa na watu elfu. Kadhalika kweli itasimama hata ikipingwa na walimwengu wote. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli yangu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, leo kama sehemu ya katekesi yake katika somo la pili, Mtume Paulo anawaambia itoleeni miili yenu kama sadaka hai na takatifu impendezayo Mwenyezi Mungu, na tena anawaonya wasishawishike kuiga mitindo ya watu wa ulimwengu, bali wao kama Wakristo wazigeuze fikra zao wamwelekee Mwenyezi Mungu, ili wamtambue na kulipenda lililo jema, lililo kamilifu na lililo linalo. Pengine tunaweza kujiuliza ni kipi hasa kilimsukuma Paulo Mtume kutoa katekesi hii. Paulo Mtume aliwaandikia na kuwapa maonyo haya akitambua fika mazingira ya Roma ya wakati ule. Huu ulikuwa ni mji mkubwa, yalipokuwa makao makuu ya dola ya Kirome, ni mji ulikusanya kila aina ya watu, hivyo kwamba pamoja na maendeleo uliokuwa nayo ulijikuta kuwa pia na mongonyoko mkubwa wa maadili na uchaji wa Mungu. Wasio wa Paulo ulilenga kuwatahadharisha Wakristo walioishi katika mji huo ili wasipoteze utambulisho wao wa kuwa Wakristo na wasimezwe na mitindo ya wakazi wa mji huo. Somo hili linazungumza nasi pia, ambao mazingira ya ulimwengu tunamoishi hayatofautiani sana na yale ya Roma ya wakati wa Mtume Paulo. Mwaliko unaotuangukia ni ule ule wa kutunza utambulisho wetu ili tusimezwe na mitindo ya sasa ya ulimwengu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, njiri ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa kanisa ilimuonesha Mtakatifu Petro akimkiri Kristo kuwa ndiye Masiha wa Bwana, mwana wa Mungu aliye hai. Leo tunamsikia Kristo Yesu akimwambia, rudi nyuma yangu Shetani, maana wewe huyawazi yaliyo ya Mungu bali yaliyo ya mwanadamu. Nadharia na historia karibu katika Israeli yote, kulikuwa na mambo makuu mawili yaliyowatatiza watu kumhusu Kristo Yesu. La kwanza lilikuwa ni kuhusu Masiha wa Yesu, kwa kukubali kuwa Kristo ndiye Masiha yule aliyetabiriwa na ndiye Masiha aliyekuwa kingojewa kwa miaka mingi. La pili lilikuwa ni kukubali kuwa Kristo Yesu Masiha atateswa, atakufa na hatimaye kufufuka kwa wafu kama kielelezo cha ushindi wake na kuwakomboa watu kwa njia ya mateso. Kwa Myahudi ilikuwa haingia akilini kuchora picha ya Masiha mteso, ilikuwa ni fedhea na kashfa kubwa. Kama Myahudi, Petro alimkiri Kristo Yesu kwa kuvuka kiunzi cha kwanza, lakini alishindwa kuvuka kiunzi cha pili cha kukubali kuwa itampasa Kristo Yesu kuingia katika mateso hadi kuuawa na siku ya tatu kufufuka kwa wafu. Sehemu hii ya Injili inamuonesha Petro Mtume kuwa ni kigeugeu wa imani katika Kristo Yesu. Tumwombe basi Kristo Yesu akuze na kuikomaza imani yake kwake yeye aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sista Bonifasi ya Nkonyani OSB, Padre Filemon Antoni Chacha Msalesiani wa Don Bosco, pamoja na Padre Octavian Henjo wa shirika la mapadri wa mateso, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa makala maalumu yanayokuletea yale yaliyojiri katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano, pamoja na tafakari ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 30 Agosti 2026. Mimi ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi 29 Agosti 2026, baada ya kuongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumbukumbu ya Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano, amekuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro wa kwanza katika historia ya kanisa kushiriki kwa kutumia mashua katika maandamano ya sikukuu ya mama yetu wa Ziwa Albano huko ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Itakumbukwa kwamba kanisa pia linaadhimisha kumbukizi ya miaka 400 tangu mapapa waanze kuishi kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kunako mwaka 1626. Papa Urbanus wa nane akaanza kuishi ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama makazi ya kipindi cha kiangazi. Hili ni kanisa lililotabarukiwa na Mtakatifu Paulo wa sita tarehe 15 Agosti kunako mwaka 1977, takribani miaka 49 iliyopita, na kutembelewa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili tarehe 2 Septemba kunako mwaka 1979. Kwa hakika hili limekuwa ni tukio la kihistoria kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kushiriki kwa ukamilifu katika maandamano hayo. Baadhi ya waamini na watu wenye mapenzi mema wameshiriki maandamano haya kwa kuogelea kama sehemu ya heshima kwa ibada kwa Bikira Maria mama yetu wa Ziwa, sikukuu inayothaminiwa sana na wakazi wa Castel Gandolfo pamoja na viunga vyake. Sikukuu hii inapata chimbuko lake katika maadhimisho ya mwaka wa Bikira Maria kunako mwaka 1954. Itakumbukwa kwamba tarehe 22 Agosti kila mwaka mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Bikira Maria malkia wa mbingu, sikukuu iliyoanzishwa na Papa Pio wa 12 kunako mwaka 1954 kama alama ya matumaini kwa watu wa Mungu. Ni sikukuu inayomwonyesha Bikira Maria aliyepewa upendeleo wa pekee ili kushiriki utukufu na ukuu wa mwanaye mpendwa Kristo Yesu, kuhani, mfalme na nabii. Hii ni dhamana ambayo Wakristo wabatizwa wanashiriki kikamilifu mintarafu sakramenti ya ubatizo. Baba Mtakatifu Pio wa 12 katika waraka wake wa kitume Ad Celi Regina mwana bainisha kwamba ingawa sikukuu hii inaonekana kana kwamba ni mpya, lakini inachota maana na utajiri wake katika maandiko matakatifu, liturujia ya kanisa, sanaa ya mambo matakatifu pamoja na ibada ya watu wa Mungu kwa Bikira Maria. Kwa mara ya kwanza sikukuu hii iliadhimishwa tarehe 31 mwezi Mei, lakini baada ya mageuzi ya liturujia iliyofanywa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, sikukuu hii kapangwa iadhimishwe tarehe 22 Agosti ya kila mwaka. Hii ni kumbukumbu inayoadhimishwa na mama kanisa kwa heshima ya Bikira Maria siku chache tu baada ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho hapo tarehe 15 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu baada ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho alimtawaza mama yake awe ni malkia wa mbingu. Kumbe kwa msaada na sala na maombezi yake awawezeshe waamini kufikia ufalme wa mbinguni na utukufu aliowaandalia watoto wake wateule. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anakaza kusema Bikira Maria anashiriki kwa namna ya pekee upendo unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya walimwengu. Ni kielelezo cha unyenyekevu na huduma ya upendo inayofumbatwa katika kuhudumia, kusaidia na kupenda kwa dhati.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Padri Nocera, paroko wa wakati huo, alianzisha maadhimisho haya kwa lengo la kuwashirikisha waamini wote waliokuwa wakifanya kazi karibu na Ziwa Albano. Kanisa hilo lilijengwa miaka 23 baadaye, mbali na Mtakatifu Paulo wa Sita ambaye alilitabaruku miaka 49 iliyopita. Kanisa la Bikira Maria Mtakatifu wa Ziwa lilitembelewa pia na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1979. Mapapa wote wawili walishiriki katika maandamano hayo, lakini hakuna hata mmoja wao aliyepita katika sehemu ya njia inayopita ndani ya maji ya ziwa hilo. Wazo la kuadhimisha na hatimaye kushiriki katika maandamano haya liliibuliwa kunako mwaka 2025 na Padre Tadeus Rosimus, paroko wa parokia ya kipapa ya San Tommaso di Villanova. Watu wa Mungu katika eneo la ikulu ndogo ya Castel Gandolfo wanamshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuwaheshimisha katika uso wa dunia na kuirejeshea tena Castel Gandolfo umaarufu wake wa kale, kwani uwepo wa Baba Mtakatifu katika eneo hili na hasa katika matukio mbalimbali ya parokia anakuwa kwa hakika chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu. Uwepo na ushiriki wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni sehemu ya kutambua na kuenzi uzuri na utakatifu wa kazi ya umbaji ambayo mwanadamu katika ulimwengu mamboleo anaitwa na kuhamasishwa kuilinda, kuitunza na kuiendeleza. Kanisa hili la Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano lilipotabarukiwa na Mtakatifu Paulo wa Sita lipania kuliweka kanisa hili kuwa ni mfano wa mashua ambayo ni kielelezo cha dhamana ya kanisa kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu hadi miisho ya dunia. Ikumbukwe kwamba kanisa ni sakramenti ya wokovu na ndani yake yumo Kristo Yesu pamoja na wafuasi wake wengine. Mtume Petro ni wakili wa Kristo Yesu na kwa pamoja wanailinda na kuisafirisha imani ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amekazia kuhusu umuhimu wa waamini kudumu katika maisha na wito wao licha ya magumu na changamoto za maisha, kama ilivyokuwa kwa nabii Yeremia ambaye Mwenyezi Mungu alimfahamu tangu tumboni mwa mama yake, na kwamba mpango wa Mungu wa wokovu kwa watu wote ulimfanya asiweze kunyamaza kimya, kwani ndani mwake alihisi msukumo uliomtaka kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ingawa aliona ugumu na changamoto iliyokuwa mbele yake, mateso na madhulumu dhidi yake, lakini akasukumwa na upendo wa Mungu kutenda kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mema ya watu wake. Kristo Yesu, kwa kuwalisha watu 5,000 kwa mikate mitano na samaki wawili, kuwalisha watu wengine 4,000 kwa mikate 7 na samaki wawili. Matukio yote haya yalikuwa ni ufunuo na utambulisho wake wa kimasiha. Kristo Yesu anachukua fursa hii kutangaza na kuwafafanulia wanafunzi wake maana ya kimasiha kwa miujiza yote hii aliyotenda, na hatimaye anawafunulia kwamba imempasa kuteswa, kufa na kufufuka kwa wafu. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Kristo Yesu anajisadaka msalabani kwa hiari yake kama mkate uliomegwa. Tena anakazia kwamba kwa yeyote anayetaka kuendeleza utume wake hadi miisho ya dunia, lazima afanye vivyo hivyo. Mtu yeyote akitaka kunifuata, anasema, ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake na kunifuata. Upendo wa dhati kabisa ndicho kiini cha wokovu, na upendo huo unabubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyewafunulia wanadamu juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu uletao wokovu. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni mwaliko kwa waamini kuitikia upendo huu unaosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu kwa Mungu na kwa jirani zao, katika uthabiti wa matendo yao ya kila siku, kiasi hata cha kuthubutu kuyamimina maisha yao kama kielelezo cha ushuhuda wa imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Huo ni ushuhuda wa damu kama inavyotokea kwa Wakristo wengi sehemu mbalimbali za dunia. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, alisema kwamba furaha ya mvunaji inadhihirisha nia ya mpandaji, nasi tunatamani kuyafuata mawazo hayo. Kwa msaada wa Mungu, tunataka kutawanya mbegu ya upendo wa Mungu usio na kikomo kila mahali duniani, bila kuchoka na bila kipimo, ili leo na daima mtu fulani aweze kufurahia mavuno, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Anakaza kusema, kwa bahati mbaya, si kila mtu anayeelewa uzuri, wema na uhalisia wa ndoto hii ya Mwenyezi Mungu. Kwa kweli, wengi wanaiona kuwa ni ndoto isiyowezekana kutimia, kugeuza shavu jingine, wanasema ni kwa ajili ya watu walioshindwa. Kutoa msaada hata unapokataliwa ni upumbavu. Kusamehe bila mipaka ni kwa ajili ya watu dhaifu. Hili si jambo la kushangaza. Hata Mtakatifu Petro, ilikuwa ni vigumu kukubali njia hii mpya na tofauti ya kufikiri. Hata hivyo, Kristo Yesu anakaza bila shaka yoyote kwamba njia ya upendo pekee ndio njia ya uzima, na kama waamini wasijidanganye wao, kwani mipasuko, chuki na vurugu hazileti jambo lolote jema, bali ni chanzo cha uharibifu na kifo pekee daima, hata pale zinapokuwa mwitikio wa dhuluma zilizopokelewa.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema tunaona hili kila siku kuanzia katika maisha yetu madogo ya nyumbani hadi kwenye jukwaa kubwa la dunia. Kila kitu kinathibitisha yale ambayo Kristo Yesu alitufundisha. Mtu yeyote anayetaka kuokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amekaza kusema watu wanaohitaji mkubwa wa maisha ya uzima wa milele, matumaini, utulivu na amani ndani mwao, katika miji yao na miongoni mwa watu wa mataifa. Kwa hiyo hata jeraha liwe kubwa kiasi gani au kosa liwe kubwa kiasi gani, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, tusiruhusu uovu kuharibu heshima na utu wetu au kuchafua mioyo yetu. Tusikubali kuiga mtazamo wa dunia, tuendelee kupenda, kutoa na kusamehe, tukijitoa wenyewe kama dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mwenyezi Mungu, ili kuhifadhi na kukuza ndani mwetu na kwa wengine heshima kuu isiyo na kikomo ya sura ya Mwenyezi Mungu tulio nayo katika roho zetu, na tusikate tamaa ikiwa ni vigumu. Nguvu zetu zipo kwa Mwenyezi Mungu, na kwa msaada wake mambo yote yanawezekana.

ya maandamano juu ya ziwa Albano. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni ukumbusho wa muujiza mwingine wa Kristo Yesu, ule uliotokea muda mfupi kabla ya matukio ya kuwalisha watu kwa mikate michache na samaki wawili. Wakati Kristo Yesu akiwa bahari ya Galilaya, aliwafikia wanafunzi wake waliokuwa na hofu kwa kutembea juu ya maji na kuwaleta ufukweni, huku wakituliza dhoruba. Hasa wakati walipokuwa na hofu kubwa wakikabiliwa na upepo mkali, aliwahimiza kuwa na imani na kusali ili wapate kurejesha amani yao, na pamoja na Kristo Yesu waendelee na safari kuelekea mahali walipokusudia kufika. Ni katika muktadha wa imani hii, waamini wanashiriki karamu ya altare, wanajisadaka wao wenyewe bila kujibakiza, pamoja na mkate na divai, mwili na damu azizi ya Kristo Yesu, chakula cha safari na maisha ya uzima wa milele. Na kama ilivyokuwa kwa wafuasi wa Kristo Yesu, watarejea ufukweni huku wakiwa wamebeba sura ya Bikira Maria, mfano na mwongozo wa waamini, ili kuwapelekea na kuwashirikisha wengine baraka na neema za Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hizi ni ishara rahisi ambazo kwazo tunapiaisha imani yetu kwa Mungu na ibada yetu ya kina ya watoto kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa. Ishara hizi zina uzito na maana ya pekee, kwa sababu zinawezekana kama Mtakatifu Paulo wa Sita alivyopenda kukumbusha, kwa kupitia utunzaji makini unaofanywa na jumuiya ndogo inayoishi hapa, kujikita katika mchakato wa kuhifadhi mahali hapa pa amani kwa muda wa mwaka mzima, ili watu wote wa Mungu waweze kukusanyika hapa katika matukio muhimu na adhimu. Hii inaakisi mfano wa Bikira Maria aliyempokea mwana wa Mungu aliyefanyika mwili katika tumbo lake na katika familia takatifu ya Nazareti, ili zawadi ya wokovu iweze kuwafikia watu wote. Hivyo mahali hapa pa ibada kwa Bikira Maria panakuwa ishara ya jinsi kanisa linavyojitahidi siku baada ya siku kuwafanya watu wote kuwa mwili mmoja, katika sala, katika hisia, katika malengo na katika mwenendo wa utaratibu na maridhiano katika maisha yao ya pamoja. Pia mahali hapa panasimama kama ishara ya upendo ambao Kristo Yesu kupitia mama yake Bikira Maria alichagua kutumia ili kuwakaribia binadamu, na hivyo kuwa kama mmoja wao hata kufikia hatua ya kujichanganya na umati mkubwa wa wanadamu wenzake. Mwishoni mwa mahubiri yake katika ibada ya misa takatifu iliyohudhuriwa na waamini waliokuwa ndani ya kanisa wapatao 350, lakini nje ya kanisa takwimu zinaonyesha kwamba wameshiriki waamini, mahujaji na watu wenye mapenzi mema zaidi ya 5,000. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumkaribisha Kristo Yesu na Bikira Maria katika uhalisia wa maisha yao ya kila siku, huku akiwa ameshikamana katika umoja, ili waweze kuwa ni kielelezo cha chemchemi yenye kuleta amani na utulivu kwa uwezo mwanana wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya waamini, kama sauti yenye mvuto na mashiko kwa upendo wa Mungu usiokuwa na mipaka, ambao mwaliko kwa waamini ni kupendana wao kwa wao sanjari na kuwapenda jirani zao walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya maandamano makubwa kuzunguka ziwa Albano, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha kwa sala ifuatayo: E Maria Bikira Mtakatifu, mwanamke wa kusikiliza na kutumikia, tunakugeukia kwa mioyo ya watoto wako, tunaliweka kanisa mikononi mwa maombezi yako ya kimama, ili liwe daima aminifu kwa Injili, jasiri katika kutangaza neno, nyenyekevu katika utumishi na imara katika upendo. Tunawaweka watu wote wa dunia chini ya ulinzi wako wa upendo. Tazama kwa wema watoto wako waliojeruhiwa kwa vita, na uamshe ndani ya kila mtu hamu ya kupenda amani.
pale chuki inapostawi tu

wenyeji wageni na wote wanaotafuta amani na kitulizo mahali hapa. Jalia kila mtu akikutazama wewe apate tena njia itakayomuongoza kwa Kristo Yesu, mkombozi pekee wa ulimwengu, yeye anaishi na kutawala milele na milele.

kidogo msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika ya 22 ya mwaka A wa kanisa inaorodhesha masharti ya kumfuasa Kristo Yesu yanayojikita kwa namna pekee katika kujikana nafsi, kujitwika vema msalaba wako kila siku na kumfuasa Yesu kwa njia ya imani, mapendo, utii na unyenyekevu, kwa kujifunga nira yake iliyo laini na nyepesi, tayari kuendelea kujifunza kutoka kwa Kristo Yesu ambaye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kumkiri Yesu Kristo kama Masiha ni mwaliko wa kutembea kila siku katika njia yake, si njia rahisi kwa kuwa ni njia ya msalaba inayowadai wafuasi wake kujikana nafsi, kuchukua misalaba yao kila siku na kwenda katika njia yake kwa ajili ya ukombozi wao na ule wa jirani zao. Waamini wanapata faraja na matumaini kwa kuwa baada ya yote hayo upo ushindi na thawabu, yani kupata maisha na uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, miujiza na ishara mbalimbali alizotenda Kristo Yesu katika maisha na utume wake zilimtambulisha kuwa ni Masiha wa Bwana, mwana wa Mungu aliye hai, chemchemi ya imani na matumaini ya wafuasi wa Kristo Yesu. Lakini ilikuwa ni vigumu sana kwa mitume wa Yesu na wafuasi wengine kukubali na kupokea fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa wafu uletao maisha na uzima wa milele. Kwa ufupi, ilikuwa ni vigumu sana kwa mitume na wafuasi wa Yesu kukubali na kupokea kwa imani kashfa ya fumbo la msalaba. Yesu anachukua fursa hii kutangaza na kuwafafanulia wanafunzi maana ya kimasiha kwa ishara na miujiza yote hii aliyotenda, na hatimaye anawatangazia wazi kwamba imempasa kuteswa, kufa na kufufuka kwa wafu. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba amempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa ikulu ndogo ya Castel Gandolfo wakati wa sala ya malaika wa Bwana, Dominika tarehe 20 Agosti 2026. Anasema maneno haya ya Kristo Yesu yalikwenda kinyume sana na matumaini pamoja na matarajio ya mitume na wafuasi wake, kwani wao walimtegemea Masiha wa kisiasa mwenye nguvu na ushindi ambaye kwa msaada wake wangewashinda na kuwagalagaza maadui wao. Lakini katika muda wote waliokuwa naye walikuwa tayari wameshangazwa na matendo na maneno yake mengi. Hata hivyo, ujumbe huu wa hivi punde unazidi kabisa yale yote walioweza kutarajia. Hasa Mtume Petro anaonyesha kutokubaliana kwake na kumkemea Kristo Yesu akisema, "Hasha Bwana, hili halitakupata kamwe." Ni Mtakatifu Petro mtume muda mfupi tu alitangaza kiri kuu ya imani akisema, "Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai." Mtume Petro akiwa ameshangazwa na pengine kukata tamaa yale aliyosikia na kinyume kabisa cha ungamo lake la imani alilokuwa amelitoa hivi punde, anamkemea Kristo Yesu akimaanisha kwamba ndio anaamini kwamba yeye ni Masihi, lakini si kwa namna hii ambayo ulimwengu unaokolewa. Mwitikio wake unatokana na

ari ambayo bila shaka inatokana na upendo wa kweli, lakini unatoa jambo ambalo waamini wanapaswa kulitafakari kwa kina. Kwani kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, si rahisi kwetu sisi pia kuelewa na kukubali njia za Mwenyezi Mungu, hasa pale zinapotofautiana sana na njia zetu. Katika nyakati kama hizo hutokea jaribu kinyume na mantiki ya imani, kiasi cha kufikiri kwamba Kristo Yesu amekosea, au mbaya zaidi kwamba hawasikilizi au hawajali hata kidogo, anawaangalia kama nyanya mbichi. Tunapokabiliwa na hali hii ya kutokuwa na uhakika, Petro mtume, ingawa anaweza kuwa mtu wa kuchukua hatua za haraka haraka bila kutafakari sana, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anatufundisha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kutokatiza kamwe sala na mazungumzo na Kristo Yesu hata katika nyakati kama hizi, na badala yake waamini wawe na ujasiri wa kumwelezea Kristo ugumu wanaokumbana nao, wa kuelewa yale anayowataka kutenda. Jambo la pili kwa waamini ni kutokuhukumu kamwe matendo ya Mwenyezi Mungu, bali kusikiliza kwa unyenyekevu katika sala na tafakari ya kina yale anayowafunulia kupitia matendo yake, hata pale yanapokwenda kinyume na matarajio yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Petro mtume anaonesha ukuu wake kama kiongozi mkuu wa mitume kwa majibu kutoka kwa Kristo Yesu: nenda nyuma yangu Shetani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu anatumia fursa hii kumwelezea Mtakatifu Petro pamoja na mitume wengine kwamba ili kufuata nyayo zake ni lazima wajikane wenyewe, wachukue msalaba wao na kumfuata. Mtakatifu Petro alifanya hivyo hasa baada ya kumsikiliza, alikubali changamoto hiyo na kubaki mwaminifu kwa maneno ya Kristo Yesu, ambaye alikuwa amemtambua kama mwokozi wake katika maisha yake yote, hata kufikia hatua ya kuuawa kwa ajili ya imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa, nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa makala maalumu yanayokuletea yale yaliyojiri katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano, pamoja na tafakari ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 30 Agosti 2026. Mimi ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 29 Agosti 2026, baada ya kuongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumbukumbu ya Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano, amekuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro wa kwanza katika historia ya kanisa kushiriki kwa kutumia mashua katika maandamano ya sikukuu ya mama yetu wa Ziwa Albano huko ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Itakumbukwa kwamba kanisa pia linaadhimisha kumbukizi ya miaka 400 tangu mapapa waanze kuishi kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kunako mwaka 1626. Papa Urbanus wa nane akaanza kuishi ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama makazi ya kipindi cha kiangazi. Hili ni kanisa lililotabarukiwa na Mtakatifu Paulo wa sita tarehe 15 Agosti kunako mwaka 1977, takribani miaka 49 iliyopita, na kutembelewa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili tarehe 2 Septemba kunako mwaka 1979. Kwa hakika hili limekuwa ni tukio la kihistoria kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kushiriki kwa ukamilifu katika maandamano hayo. Baadhi ya waamini na watu wenye mapenzi mema wameshiriki maandamano haya kwa kuogelea kama sehemu ya heshima kwa ibada kwa Bikira Maria mama yetu wa Ziwa, sikukuu inayothaminiwa sana na wakazi wa Castel Gandolfo pamoja na viunga vyake. Sikukuu hii inapata chimbuko lake katika maadhimisho ya mwaka wa Bikira Maria kunako mwaka 1954. Itakumbukwa kwamba tarehe 22 Agosti kila mwaka mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Bikira Maria malkia wa mbingu, sikukuu iliyoanzishwa na Papa Pio wa 12 kunako mwaka 1954 kama alama ya matumaini kwa watu wa Mungu. Ni sikukuu inayomwonyesha Bikira Maria aliyepewa upendeleo wa pekee ili kushiriki utukufu na ukuu wa mwanaye mpendwa Kristo Yesu, kuhani, mfalme na nabii. Hii ni dhamana ambayo Wakristo wabatizwa wanashiriki kikamilifu mintarafu sakramenti ya ubatizo. Baba Mtakatifu Pio wa 12 katika waraka wake wa kitume Ad Celi Reginam anabainisha kwamba ingawa sikukuu hii inaonekana kana kwamba ni mpya, lakini inachota maana na utajiri wake katika maandiko matakatifu, liturujia ya kanisa, sanaa ya mambo matakatifu pamoja na ibada ya watu wa Mungu kwa Bikira Maria. Kwa mara ya kwanza sikukuu hii iliadhimishwa tarehe 31 mwezi Mei, lakini baada ya mageuzi ya liturujia iliyofanywa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, sikukuu hii kapangwa iadhimishwe tarehe 22 Agosti ya kila mwaka. Hii ni kumbukumbu inayoadhimishwa na mama kanisa kwa heshima ya Bikira Maria siku chache tu baada ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho hapo tarehe 15 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu baada ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho alimtawaza mama yake awe ni malkia wa mbingu. Kumbe kwa msaada na sala na maombezi yake awawezeshe waamini kuufikia ufalme wa mbinguni na utukufu aliowaandalia watoto wake wateule. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anakaza kusema Bikira Maria anashiriki kwa namna ya pekee upendo unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya walimwengu. Ni kielelezo cha unyenyekevu na huduma ya upendo inayofumbatwa katika kuhudumia, kusaidia na kupenda kwa dhati.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Padri Nocera, paroko wakati huu, alianzisha maadhimisho haya kwa lengo la kuwashirikisha waamini wote waliokuwa wakifanya kazi karibu na Ziwa Albano. Kanisa hilo lilijengwa miaka 23 baadaye, mbali na Mtakatifu Paulo wa Sita ambaye alilitabaruku miaka 49 iliyopita. Kanisa la Bikira Maria Mtakatifu wa Ziwa lilitembelewa pia na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1979. Mapapa wote wawili walishiriki katika maandamano hayo, lakini hakuna hata mmoja wao aliyepita katika sehemu ya njia inayopita ndani ya maji ya ziwa hilo. Wazo la kuadhimisha na hatimaye kushiriki katika maandamano haya liliibuliwa kunako mwaka 2025 na Padre Tadeus Rosimus, paroko wa parokia ya kipapa ya San Tommaso di Villanova. Watu wa Mungu katika eneo la ikulu ndogo ya Castel Gandolfo wanamshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuwaheshimisha katika uso wa dunia na kuirejeshea tena Castel Gandolfo umaarufu wake wa kale, kwani uwepo wa Baba Mtakatifu katika eneo hili na hasa katika matukio mbalimbali ya parokia anakuwa kwa hakika chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu. Uwepo na ushiriki wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni sehemu ya kutambua na kuenzi uzuri na utakatifu wa kazi ya umbaji ambayo mwanadamu katika ulimwengu mamboleo anaitwa na kuhamasishwa kuilinda, kuitunza na kuiendeleza. Kanisa hili la Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano lilipotabarukiwa na Mtakatifu Paulo wa Sita lipania kuliweka kanisa hili kuwa ni mfano wa mashua ambayo ni kielelezo cha dhamana ya kanisa kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu hadi miisho ya dunia. Ikumbukwe kwamba kanisa ni sakramenti ya wokovu na ndani yake yumo Kristo Yesu pamoja na wafuasi wake wengine. Mtume Petro ni wakili wa Kristo Yesu na kwa pamoja wanailinda na kuisafirisha imani ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amekazia kuhusu umuhimu wa waamini kudumu katika maisha na wito wao licha ya magumu na changamoto za maisha, kama ilivyokuwa kwa nabii Yeremia ambaye Mwenyezi Mungu alimfahamu tangu tumboni mwa mama yake, na kwamba mpango wa Mungu wa wokovu kwa watu wote ulimfanya asiweze kunyamaza kimya, kwani ndani mwake alihisi msukumo uliomtaka kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ingawa aliona ugumu na changamoto iliyokuwa mbele yake, mateso na madhulumu dhidi yake, lakini akasukumwa na upendo wa Mungu kutenda kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mema ya watu wake. Kristo Yesu, kwa kuwalisha watu 5,000 kwa mikate mitano na samaki wawili, kuwalisha watu wengine 4,000 kwa mikate 7 na samaki wawili. Matukio yote haya yalikuwa ni ufunuo na utambulisho wake wa kimasiha. Kristo Yesu anachukua fursa hii kutangaza na kuwafafanulia wanafunzi wake maana ya kimasiha kwa miujiza yote hii aliyotenda, na hatimaye anawafunulia kwamba imempasa kuteswa, kufa na kufufuka kwa wafu. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Kristo Yesu anajisadaka msalabani kwa hiari yake kama mkate uliomegwa. Tena anakazia kwamba kwa yeyote anayetaka kuendeleza utume wake hadi miisho ya dunia, lazima afanye vivyo hivyo. Mtu yeyote akitaka kunifuata, anasema, ni lazima ajikane mwenyewe au chukue msalaba wake na kunifuata. Upendo wa dhati kabisa ndicho kiini cha wokovu, na upendo huo unabubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyewafunulia wanadamu juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu uletao wokovu. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni mwaliko kwa waamini kuitikia upendo huu unaosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu kwa Mungu na kwa jirani zao, katika uthabiti wa matendo yao ya kila siku, kiasi hata cha kuthubutu kuyamimina maisha yao kama kielelezo cha ushuhuda wa imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Huo ni ushuhuda wa damu kama inavyotokea kwa Wakristo wengi sehemu mbalimbali za dunia. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, alisema kwamba furaha ya mvunaji inadhihirisha nia ya mpandaji, nasi tunatamani kuyafuata mawazo hayo. Kwa msaada wa Mungu tunataka kutawanya mbegu ya upendo wa Mungu usio na kikomo kila mahali duniani, bila kuchoka na bila kipimo, ili leo na daima mtu fulani aweze kufurahia mavuno, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Anakaza kusema, kwa bahati mbaya si kila mtu anayeelewa uzuri, wema na uhalisia wa ndoto hii ya Mwenyezi Mungu. Kwa kweli wengi wanaiona kuwa ni ndoto isiyowezekana kutimia, kugeuza shavu jingine, wanasema ni kwa ajili ya watu walioshindwa. Kutoa msaada hata unapokataliwa ni upumbavu. Kusamehe bila mipaka ni kwa ajili ya watu dhaifu. Hili si jambo la kushangaza. Hata Mtakatifu Petro ilikuwa ni vigumu kukubali njia hii mpya na tofauti ya kufikiri. Hata hivyo, Kristo Yesu anakaza bila shaka yoyote kwamba njia ya upendo pekee ndio njia ya uzima, na kama waamini wasijidanganye wao, kwani mipasuko, chuki na vurugu hazileti jambo lolote jema, bali ni chanzo cha uharibifu na kifo pekee daima, hata pale zinapokuwa mwitikio wa dhuluma zilizopokelewa.

0: wote.
1: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema tunaona hili kila siku kuanzia katika maisha yetu madogo ya nyumbani hadi kwenye jukwaa kubwa la dunia. Kila kitu kinathibitisha yale ambayo Kristo Yesu alitufundisha. Mtu yeyote anayetaka kuokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amekaza kusema watu wanaohitaji kubwa wa maisha ya uzima wa milele, matumaini, utulivu na amani ndani mwao, katika miji yao na miongoni mwa watu wa mataifa. Kwa hiyo hata jeraha liwe kubwa kiasi gani au kosa liwe kubwa kiasi gani, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, tusiruhusu uovu kuharibu heshima na utu wetu au kuchafua mioyo yetu. Tusikubali kuiga mtazamo wa dunia, tuendelee kupenda, kutoa na kusamehe, tukijitoa wenyewe kama dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mwenyezi Mungu, ili kuhifadhi na kukuza ndani mwetu na kwa wengine heshima kuu isiyo na kikomo ya sura ya Mwenyezi Mungu tulio nayo katika roho zetu, na tusikate tamaa ikiwa ni vigumu. Nguvu zetu zipo kwa Mwenyezi Mungu na kwa msaada wake mambo yote yanawezekana.

Ibada ya maandamano juu ya ziwa Albano, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni ukumbusho wa muujiza mwingine wa Kristo Yesu, ule uliotokea muda mfupi kabla ya matukio ya kuwalisha watu kwa mikate michache na samaki wawili. Wakati Kristo Yesu akiwa bahari ya Galilaya, aliwafikia wanafunzi wake waliokuwa na hofu kwa kutembea juu ya maji na kuwaleta ufukweni, huku wakituliza dhoruba. Hasa wakati walipokuwa na hofu kubwa wakikabiliwa na upepo mkali, aliwahimiza kuwa na imani na kusali ili wapate kurejesha amani yao, na pamoja na Kristo Yesu waendelee na safari kuelekea mahali walipokusudia kufika. Ni katika muktadha wa imani hii, waamini wanashiriki karamu ya altare, wanajisadaka wao wenyewe bila kujibakiza, pamoja na mkate na divai, mwili na damu azizi ya Kristo Yesu, chakula cha safari na maisha ya uzima wa milele. Na kama ilivyokuwa kwa wafuasi wa Kristo Yesu, watarejea ufukweni huku wakiwa wamebeba sura ya Bikira Maria, mfano na mwongozo wa waamini, ili kuwapelekea na kuwashirikisha wengine baraka na neema za Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hizi ni ishara rahisi ambazo kwazo tunapiaisha imani yetu kwa Mungu na ibada yetu ya kina ya watoto kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa. Ishara hizi zina uzito na maana ya pekee, kwa sababu zinawezekana kama Mtakatifu Paulo wa Sita alivyopenda kukumbusha, kwa kupitia utunzaji makini unaofanywa na jumuiya ndogo inayoishi hapa, kujikita katika mchakato wa kuhifadhi mahali hapa pa amani kwa muda wa mwaka mzima, ili watu wote wa Mungu waweze kukusanyika hapa katika matukio muhimu na adhimu. Hii inaakisi mfano wa Bikira Maria aliyempokea mwana wa Mungu aliyefanyika mwili katika tumbo lake na katika familia takatifu ya Nazareti, ili zawadi ya wokovu iweze kuwafikia watu wote. Hivyo mahali hapa pa ibada kwa Bikira Maria panakuwa ishara ya jinsi kanisa linavyojitahidi siku baada ya siku kuwafanya watu wote kuwa mwili mmoja, katika sala, katika hisia, katika malengo na katika mwenendo wa utaratibu na maridhiano katika maisha yao ya pamoja. Pia mahali hapa panasimama kama ishara ya upendo ambao Kristo Yesu kupitia mama yake Bikira Maria alichagua kutumia ili kuwakaribia binadamu, na hivyo kuwa kama mmoja wao, hata kufikia hatua ya kujichanganya na umati mkubwa wa wanadamu wenzake. Mwishoni mwa mahubiri yake katika ibada ya misa takatifu iliyohudhuriwa na waamini waliokuwa ndani ya kanisa wapatao 350, lakini nje ya kanisa takwimu zinaonyesha kwamba wameshiriki waamini, mahujaji na watu wenye mapenzi mema zaidi ya 5,000. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumkaribisha Kristo Yesu na Bikira Maria katika uhalisia wa maisha yao ya kila siku, huku akiwa ameshikamana katika umoja, ili waweze kuwa ni kielelezo cha chemchemi yenye kuleta amani na utulivu kwa uwezo mwanana wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya waamini, kama sauti yenye mvuto na mashiko kwa upendo wa Mungu usiokuwa na mipaka, ambao mwaliko kwa waamini ni kupendana wao kwa wao sanjari na kuwapenda jirani zao walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya maandamano makubwa kuzunguka ziwa Albano, Baba Mtakatifu Leo wa 18 amehitimisha kwa sala ifuatayo: E Maria Bikira Mtakatifu, mwanamke wa kusikiliza na kutumikia, tunakugeukia kwa mioyo ya watoto wako, tunaliweka kanisa mikononi mwa maombezi yako ya kimama, ili liwe daima aminifu kwa Injili, jasiri katika kutangaza neno, nyenyekevu katika utumishi na imara katika upendo. Tunawaweka watu wote wa dunia chini ya ulinzi wako wa upendo. Tazama kwa wema watoto wako waliojeruhiwa kwa vita, na uamshe ndani ya kila mtu hamu ya kupenda amani. Pale chuki inapostawi, tufundishe kusamehe. Pale hofu inapotawala, urejeshe tumaini. Elekeza macho yako ya huruma kwa watoto, wazee, wagonjwa, familia, vijana na wale wote wanaoishi katika upweke hasi. Wategemeze wale walio na madaraka ya umma, ili waweze daima kukuza haki, uhuru, utu wa kila mtu na ustawi pamoja na maendeleo ya wengi. Walinde wale wanaoishi katika nchi hii, wale wanaotafuta kazi katika ziwa hili, mahujaji, wageni na wote wanaotafuta amani na kitulizo mahali hapa. Jalia kila mtu akikutazama wewe apate tena njia itakayomuongoza kwa Kristo Yesu, mkombozi pekee wa ulimwengu. Yeye anaishi na kutawala milele na milele.

kidogo msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika ya 22 ya mwaka A wa kanisa inaorodhesha masharti ya kumfuasa Kristo Yesu yanayojikita kwa namna pekee katika kujikana nafsi, kujitwika vema msalaba wako kila siku na kumfuasa Yesu kwa njia ya imani, mapendo, utii na unyenyekevu, kwa kujifunga nira yake iliyo laini na nyepesi, tayari kuendelea kujifunza kutoka kwa Kristo Yesu ambaye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kumkiri Yesu Kristo kama Masiha ni mwaliko wa kutembea kila siku katika njia yake, si njia rahisi kwa kuwa ni njia ya msalaba inayowadai wafuasi wake kujikana nafsi, kuchukua misalaba yao kila siku na kwenda katika njia yake kwa ajili ya ukombozi.

kumbu sana kwa mitume wa Yesu na wafuasi wengine kukubali na kupokea fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa wafu uletao maisha na uzima wa milele. Kwa ufupi, ilikuwa ni vigumu sana kwa mitume na wafuasi wa Yesu kukubali na kupokea kwa imani kashfa ya fumbo la msalaba. Yesu anachukua fursa hii kutangaza na kuwafafanulia wanafunzi maana ya kimasiha kwa ishara na miujiza yote hii aliyotenda, na hatimaye anawatangazia wazi kwamba imempasa kuteswa, kufa na kufufuka kwa wafu. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba amempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa ikulu ndogo ya Castel Gandolfo wakati wa sala ya malaika wa Bwana, Dominika tarehe 20 Agosti 2026. Anasema maneno haya ya Kristo Yesu alikwenda kinyume sana na matumaini pamoja na matarajio ya mitume na wafuasi wake, kwani wao walimtegemea masiha wa kisiasa mwenye nguvu na ushindi ambaye kwa msaada wake wangewashinda na kuwagalagaza maadui wao. Lakini katika muda wote waliokuwa naye walikuwa tayari wameshangazwa na matendo na maneno yake mengi. Hata hivyo, ujumbe huu wa hivi punde unazidi kabisa yale yote walioweza kutarajia. Hasa mtume Petro anaonyesha kutokubaliana kwake na kumkemea Kristo Yesu akisema, "Hasha Bwana, hili halitakupata kamwe." Ni Mtakatifu Petro mtume, muda mfupi tu alitangaza kiri kuu ya imani akisema, "Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Mtume Petro akiwa ameshangazwa na pengine kukata tamaa yale aliyosikia, na kinyume kabisa cha ungamo lake la imani alilokuwa amelitoa hivi punde, anamkemea Kristo Yesu akimaanisha kwamba ndio anaamini kwamba yeye ni Masihi, lakini si kwa namna hii ambayo ulimwengu unaokolewa. Mwitikio wake unatokana na ari ambayo bila shaka inatokana na upendo wa kweli, lakini unatoa jambo ambalo waamini wanapaswa kulitafakari kwa kina. Kwani kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, si rahisi kwetu sisi pia kuelewa na kukubali njia za Mwenyezi Mungu, hasa pale zinapotofautiana sana na njia zetu. Katika nyakati kama hizo hutokea jaribu kinyume na mantiki ya imani, kiasi cha kufikiri kwamba Kristo Yesu amekosea, au mbaya zaidi kwamba hawasikilizi au hawajali hata kidogo, anawaangalia kama nyanya mbichi. Tunapokabiliwa na hali hii ya kutokuwa na uhakika, Petro mtume, ingawa anaweza kuwa mtu wa kuchukua hatua za haraka haraka bila kutafakari sana, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anatufundisha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kutokatiza kamwe sala na mazungumzo na Kristo Yesu hata katika nyakati kama hizi, na badala yake waamini wawe na ujasiri wa kumwelezea Kristo ugumu wanaokumbana nao, wa kuelewa yale anayowataka kutenda. Jambo la pili kwa waamini ni kutokuhukumu kamwe matendo ya Mwenyezi Mungu, bali kusikiliza kwa unyenyekevu katika sala na tafakari ya kina yale anayowafunulia kupitia matendo yake, hata pale yanapokwenda kinyume na matarajio yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Petro mtume anaonesha ukuu wake kama kiongozi mkuu wa mitume kwa majibu kutoka kwa Kristo Yesu, "Nenda nyuma yangu Shetani." Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu anatumia fursa hii kumwelezea Mtakatifu Petro pamoja na mitume wengine kwamba ili kufuata nyayo zake ni lazima wajikane wenyewe, wachukue msalaba wao na kumfuata. Mtakatifu Petro alifanya hivyo hasa baada ya kumsikiliza, alikubali changamoto hiyo na kubaki mwaminifu kwa maneno ya Kristo Yesu ambaye alikuwa amemtambua kama mwokozi wake
katika maisha yake yote hata

hata kufikia hatua ya kuuawa kwa ajili ya imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.